0: Siemens Berg nog een dag heeft doen. Schoman moet de Amanele Victor Pira. Pak het, al hou het.
1: Wasim Araba, al dan is Mariat, especially het Mnacha Melkit Zamara Biba.
0: Hé.
1: Hammend Tiwe Graba Mapsum, al dan is Mariat.
0: In een bestaat, een chai de slammen men nog? Chai de slammen.
1: Kul men die eten, best aan een bestaat de slammen.
0: Ah.
1: Nou, chic bestaat de slammen, het gormen.
0: Hé.
1: Midget, midget, programma Sudan, hè?
0: بس ما جانك اتلني قارو شو هارب يوخون دوزو تخنا
1: خلط ما بيونا ناشا
0: ايه اخنا تلا دي يوخون لا شو مانا لو خامن دي سب خوبا من خوبوخون إلى يلا اوكي بتو دخلون خز مرتخيطة ان شاء الله شو جانا ماريا بارخلوخ هلا وشانا